kom me fatia kang alibileni awa hake kaku. Kom me havire ni migindani adi muling awa hake kia difa. Kom me duha kome datrukuranje a maguta kia dani anekkavas awa hake. Ekamaku. Eing ko me waha ke kun daskurambi aaf ilaav. Haasil kurambi aai burate.